zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

kod kuće, na poslu i u svom omiljenom kafiću.

ime, piva za mamoruk, to je pravi lijek. Krivuta cesta i nov oper rekord, 100 švajpika dnevno je sarajevski rekord.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program.
1: Good morning. Dobro jutro, poštovani slušaoci, lijep pozdrav uz naše prvo jutarnje javljanje. S vama su Merin Jusufović i Aida Šabanović i u našem programu i danas ćete pratiti aktuelnosti iz naše sredine, ali i šire, a za početak donosimo vremensku prognozu. Subota nam donosi sunčano vrijeme, vjetar će biti slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 8 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 15. avgust 2026. godine. Gradska izborna komisija Konjic je u sali Gradskog vijeća Konjic održala žrijebanje i dodjelu mjesta u biračkim odborima političkim subjektima koji su prijavljeni za učešće na predstojećim parlamentarnim izborima. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici političkih subjekata iz Konjica. Sa Ejubom Miljevićem, predsjednikom Gradske izborne komisije Konjic, razgovarala je Amila Habibija.
1: Ejub Miljević, predsjednik Gradske izborne komisije Konjic, naš sagovornik, održano je žrijebanje za članove biračkih odbora na biračkim mjestima na području grada Konjica.
2: Danas je u prostorijama gradske sale izvršeno žrijebanje i dodjela mjesta članovima biračkih odbora političkim subjektima koji su prijavljeni za učešće na ovogodišnjim parlamentarnim izborima. Sama procedura je provedena u skladu sa pravilnikom izdatim od strane Centralne izborne komisije za dodjelu mjesta u biračkim odborima po utvrđenoj proceduri i isti posao je završen blagovremeno, o čemu su svi politički subjekti danas dobili informaciju u vidu pisanog materijala.
1: Koliko je bilo predstavnika?
2: Žrijebanje prisustvovalo je 7 predstavnika političkih subjekata, to su i svi naši lokalni subjekti, s tim da se u postupku samog žrijebanja učestvovali i oni politički subjekti koji nisu vezani za naš prostor, kao što su pojedine političke partije iz Republike Srpske. Međutim, takav je izborni zakon i oni imaju pravo učešća u raspodjeli biračkih mjesta.
1: Koliko je političkih subjekata prijavljeno za predstojeće opće izbore?
2: U samom postupku žrijebanja, ne samo za područje grada Konjica, već za čitavu federaciju, odnosno Bosnu i Hercegovinu, prijavljeno je 17 političkih subjekata koji su u našoj izbornoj jedinici imali pravo učešća u raspodjeli mjesta u biračkim odborima.
1: Da kažete detalje neke vezane za uvođenje nove tehnologije, uslijed toga je došlo i do pripajanja manjih biračkih mjesta pojedinim većim biračkim mjestima.
2: Same izborne tehnologije bila su još jedan dodatni motiv za redukciju biračkih mjesta zbog odliva stanovništva iz ruralnih područja prema urbanim zonama. Povećavala se broj birača u urbanim zonama dok se smanjivao broj birača u pojedinim ruralnim zonama, tako da je bilo nemoguće skoro više organizovati sam izborni proces na pojedinim udaljenim biračkim mjestima. To je kontinuiran proces koji se i ranije dešavao, međutim ove izborne tehnologije su zahtijevale izvjesnu tehničku podršku za biračka mjesta na kojima će biti organizovani izbori u vidu dobrog signala, odnosno pristupačnosti same lokacije radi instalacije ovih novih izbornih tehnologija. Pa smo mi otprilike od desetak biračkih mjesta sa brojem birača ispod 300 pripojili većim biračkim mjestima. Uglavnom svi oni gravitiraju centrima, kao što je na primjer Krušica prema Parsovićima i Đanići, Kostanca prema Butrović polju, Višnjevica prema Seonici, Dubočani su prema Spiljanima, Argudija je pripojena Bjelimićima, Polje Bijela, jedno malo biračko mjesto je pripojeno, ono dva velika biračka mjesta, Homolje će ići u Ovčare i mislim ja da sam pobrojao sada sva ta biračka mjesta koja će biti pripojena ovim drugim.
1: I koliko će ukupno biračkih mjesta biti?
2: Pa evo sada oko 40.
1: O nekim novinama kada je riječ o izbornom procesu?
2: Biće malo drugačiji način glasanja, uglavnom u ovom prilikom, a to će politički subjekti dobro vjerovatno da izuče i da prezentuju svojim pristalicama. Dakle, ključni moment je da se mora dati glas političkoj partiji prevashodno, pa onda će

0: Birači moći identifikovati svoje preferencije i moći da tri preferencije isto kao i ranije u obliku kruga. Malo je složeniji proces, ali OSC je najavio prezentacije putem javnih medija, pa bit će još jedna kampanja vezana za sam taj proces glasanja.
1: Da podsjetimo predsjednike i zamjenike predsjednika, bira Centralna izborna komisija, članove biračkih odbora i zamjenike Gradska izborna komisija.
0: Dakle, kao i ranijim prethodnim izbornim procesima, predsjednike i zamjenike predsjednika bira odbora imenovaće Centralna izborna komisija putem svog javnog oglasa. Pa evo, sve zainteresovane ovim putom obavještavam da prate stranicu Centralne izborne komisije na kojoj će biti blagovremena obavještenja o prijavama, a mislim da sam dobar dio ovih poslova već i završili. Također i mi ćemo pozvati predstavnice političkih subjekata da daju što kvalitetnije kandidate za članove i zamjenike članova biračkih odbora. Radi se o vrlo složenom poslu i zahtjeva izvjestan nivo kako informatičke, tako i opšte pismenosti.
2: U subotu 15. avgusta na plaži Piskavica u Buturović polju bit će održan turnir u odbojci na pjesku u sklopu dugoročnog projekta Visit Klis koji su pokrenuli mladi s ovog područja, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Na turniru će učestvovati 24 ekipe iz Klisa, Konjica, Mostara, Sarajeva, Kiseljaka, Novog Travnika i Sanskog Mosta, a za najbolje su osigurane vrijedne nagrade. Više detalja o projektu Visit Klis slušamo u prilogu Samre Đajić.
3: Grupa mladih entuzijasta s područja Klisa počela je realizaciju dugoročnog projekta Visit Klis, u sklopu kojeg će se u subotu 15. avgusta održati turnir u odbojci na pjesku na plaži Piskavica u Buturović polju. Turnir se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica, a o ideji za održavanjem ovakvog sportskog događaja govori Neila Graho iz organizacije turnira.
4: Sama ideja u stvari ovog projekta bila je ta da se nekako malo oživi ta zajednica, da se za omladinu i za, dakle, te momke i djevojke omogući neka nova rekreativna aktivnost, da se uredi plaža, ali i da pozovemo sve ljubitelje i prirode i rekreativnog sporta, kupanja i plaža općenito, da posjete Klis, da vide kakvu ljepotu u stvari mogu naći u našem kraju. Visit Klis je nekako, da kažem, dugoročni projekat. Ovo je prva od, nadam se, mnogih stvari u budućnosti koji ćemo uspjeti organizovati. Tako da smo evo izabrali upravo odbojku na pjesku jer smo imali tu plažu Piskavice koju smo uspjeli još da uredimo i da proširimo zahvaljujući lokalnom stanovništvu, ali najviše zahvaljujući pripadnicima dobrovoljne vatrogasne jedinice koji su osim gašenja požara svih ovih proteklih dana uspjeli da svakodnevno dolaze, da postavljaju pjesak, da postavljaju mreže, da čiste, da uređuju, čak su nam ustupili svoje prostorije, tako da im s ovom prilikom iskreno zahvaljujemo.
3: Na turniru će učestvovati 24 ekipe iz Klisa, Konjica, Mostara, Sarajeva, Kiseljaka, Novog Travnika i Sanskog Mosta. Početak turnira je u 9 sati.
4: Turnir počinje i završava, dakle, 15.8. Počinje u 9 sati ujutro, tim nekim 16. finala, da kažem. Prijavljene su 24 ekipe, dolaze iz različitih gradova iz Bosne i Hercegovine. Najviše ekipa dolazi, naravno, iz Klisa, iz Konjica. Imamo mnogo ekipa iz Sarajeva, iz Mostara, ali imamo goste iz Novog Travnika, iz Kiseljaka, čak iz dalekog Sanskog Mosta. Uspjeli smo da stavimo i nove mreže i stubove i pjesak i da sve organizujemo nekako da to izgleda na nekom lijepom nivou, tako da imamo i momaka i djevojaka, da kažemo, od srednje škole pa do nekih već zrelijih godina, do nekih sigurno 30-40 godina koji će učestvovati na ovom turniru. Imamo ekipa koji su sastavljeni samo od momaka, ekipe koje su čine samo djevojke, imamo i miks ekipe koje čine i momci i djevojke. Turnir se igra na sistemu 3-3, s tim da ekipa može prijaviti 4 člana koji će biti, jedan član će biti ova izmjena, tako da eto svi imaju priliku nekako da učestvuju, da se zabave, da uživaju, pa neka najbolji pobjedi.
3: Organizatori turnira u odbojci na pjesku su se potrudili da osiguraju i vrijedne nagrade za najbolje ekipe i pojedince, a za sve učesnike turnira biće organizirana i tombola.
4: Zahvaljujući najviše gradu Konjicu koji je obezbijedio ove novčane nagrade, tako da za prvo mjesto ekipa dobija 700 maraka, drugo mjesto je 500 maraka i treća ekipa dobija 300 konvertibilnih maraka, a osim svega toga obezbijedili smo s pomoć naših sponzora nagradu za najboljeg muškog i najboljeg ženskog pojedinca, odnosno igrača i igračicu, tako da će i oni dobiti neku nagradu, a osim svega toga uključena je tombola koju će moći dobiti svi igrači koji su prijavljeni na turnir, dakle pojedinac iz jedne ekipe može osvojiti različite nagrade, tu su noćenja u vikendicama, različite neke aktivnosti u prirodi, večere u restoranima i slično.
2: A sada nekoliko informacija.

0: za ljubitelje sporta. U nedjelju je na gradskom stadionu u Konjicu trebalo biti odigrano otvaranje prvenstvene sezone za fudbalski klub Igman u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno susret protiv Stupčanice. Međutim, zbog trenutne situacije izazvane požarom, utakmica je odgođena za 26. avgust. Igman će igrati na gradskom stadionu. U 18 sati bit će odigran prijateljski susret protiv Klisa, a više detalja donosi sportski direktor Samir Bekrić.
1: Cijeli sport je sad sigurno u drugom planu. Eto, nadam se da će to se brzo sanirati i završiti, da više neće biti ugroženih područja, a mi utakmicu ovu odgođenu igramo 26. Tako da za 7 dana gostujemo prvo u Gračanici i onda igramo kući tu za ostalu utakmicu kod Stupčanice, to će znači da bude srijeda. Mi smo se ono, kaže, sportisti uvijek pripremali za utakmice i svi jedno čekali to prvenstvo. Iako ponovo kaže, mi ulazimo u prvenstvo bez priprema, faktički na svježinu, tako da ćemo mi sigurno prvi 6-7 kola se negdje tu tražiti i to neće biti pravo lice ekipe. Tako da sigurno da smo odmah i utakmicu da smo reagovali, utakmicu ćemo upigrati prijateljsku sa Klisom, tako da igrači imaju utakmice, imaju što više utakmica kako bi išli u ritam neki utakmica na gradskom stadionu Konjicu, prijateljska utakmica protiv Klisa, 18 časova.
0: Ostajemo uz sportske teme. Uoči početka nove ligaške sezone u omladinskim kategorijama fudbalski klub Klis Buturović Polje vrši upis novih članova u školu fudbala. Upis je otvoren za predpionire, pionire i kadete, odnosno dječake 2010. godište i mlađe. U kategorijama predpionira i pionira mogu se prijaviti i djevojčice. Iz kluba su istaknuli da je za članove osiguran prijevoz na sve treninge i utakmice na relaciji Konjic, Ostrožac, Ribići, Čelebići, Lisičići i Buturović Polje. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem zvanične Facebook stranice FK Klis, e-mail adrese kontakt@fkklis.ba ili na brojeve telefona trenera 061839813 i 062132002. Od 16. do 23. avgusta u Parsovićima će biti održan prvi memorijalni turnir u malom nogometu Muharem Mravović Mrav. Turnir organizuje grupa mještana s ciljem da kroz sport, druženje i zajedništvo sačuvaju sjećanje na Muharema Mravovića Mrava. Turnir počinje u 17 sati na terenu kod škole u Parsovićima, a više detalja najavljuje član organizacionog odbora Sehmin Hakalović.
2: Turnir Muharem Mravović Mrav će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsovići do 23. augusta. Što se tiče same ideje, ona je krenula prvenstveno i želje da na jedan sportski način sačuvamo sjećanja na našeg rahmetli Muharema. Ja sam došao na ideju da organizujemo jedan ovakav turnir u Parsovićima, a onda sam okupio ljude koji su imali istu želju i koji su bili spremni da pomognu. Nije nam cilj samo da napravimo sportsko takmičenje, nego da kroz fudbal, druženje i okupljanje ljudi odamo počast narodnom heroju iz doline Neretice Muharemu Mravoviću Mravu i da njegovo ime ostane zapamćeno. Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km. Nama u ovom slučaju i nije bio neki problem jer jednostavno narod je se odazvao, sponzori, zahvaljujem se u ime organizacije odbora svim sponzorima koji su dali doprinos kako novčano, kako nekim drugim stvarima da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču. Posebno mi je drago što će se dešavati upravo u Parsovićima jer želimo da ovo bude jedan lijep događaj za cijeli naš kraj, da se održava svake godine. Da pozovem sve navijače, sve ljude koji su i poznavali rahmetli našeg Harama Mravovića da dođu u Parsoviće, da budu u podrška ovom turniru našoj organizaciji, da fer i korektno navijaju.
0: Za kraj informacija o vremenu, u subotu sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!
3: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: za 15. avgust 2026. godine. Gradska izborna komisija Konjic je u sali Gradskog vijeća Konjic održala žrijebanje i dodjelu mjesta u biračkim odborima političkim subjektima koji su prijavljeni za učešće na predstojećim parlamentarnim izborima. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici političkih subjekata iz Konjica. Sa Ejubom Miljevićem, predsjednikom Gradske izborne komisije Konjic, razgovarala je Amila Habibija.
1: Ejub Miljević, predsjednik Gradske izborne komisije Konjic, naš je sagovornik. Održano je žrijebanje za članove biračkih odbora na biračkim mjestima na području grada Konjica.
2: Danas je u prostorijama gradske sale izvršeno žrijebanje i dodjela mjesta članovima biračkih odbora političkim subjektima koji su prijavljeni za učešće na ovogodišnjim parlamentarnim izborima. Sama procedura je provedena u skladu sa pravilnikom izdatim od strane Centralne izborne komisije za dodjelu mjesta u biračkim odborima po utvrđenoj proceduri i isti posao je završen blagovremeno, o čemu su svi politički subjekti danas dobili informaciju u vidu pisanog materijala.
1: Koliko je bilo predstavnika?
2: Žrijebanje prisustvovalo je 7 predstavnika političkih subjekata, to su i svi naši lokalni subjekti, s tim da se u postupku samog žrijebanja učestvovali i oni politički subjekti koji nisu vezani za naš prostor, kao što su pojedine političke partije iz Republike Srpske. Međutim, takav je izborni zakon i oni imaju pravo učešća u raspodjeli biračkih mjesta.
1: Koliko je političkih subjekata prijavljeno za predstojeće opće izbore?
2: U samom postupku žrijebanja, ne samo za područje grada Konjica, već za čitavu federaciju, odnosno Bosnu i Hercegovinu, prijavljeno je 17 političkih subjekata koji su u našoj izbornoj jedinici imali pravo učešća u raspodjeli mjesta u biračkim odborima.
1: Da kažete detalje neke vezane za uvođenje nove tehnologije, uslijed toga je došlo i do pripajanja manjih biračkih mjesta pojedinim većim biračkim mjestima.
2: Same izborne tehnologije bile su još jedan dodatni motiv za redukciju biračkih mjesta zbog odliva stanovništva iz ruralnih područja prema urbanim zonama. Povećavala se broj birača u urbanim zonama dok se smanjivao broj birača u pojedinim ruralnim zonama, tako da je bilo nemoguće skoro više organizovati sam izborni proces na pojedinim udaljenim biračkim mjestima. To je kontinuiran proces koji se i ranije dešavao, međutim ove izborne tehnologije su zahtijevali izvjesnu tehničku podršku za biračka mjesta na kojima će biti organizovani izbori u vidu dobrog signala, odnosno pristupačnosti same lokacije radi instalacije ovih novih izbornih tehnologija. Pa smo mi otprilike 10 biračkih mjesta sa brojem birača ispod 300 pripojili većim biračkim mjestima. Uglavnom svi oni gravitiraju centrima, kao što je na primjer Krušica prema Parsovićima i Đanići, Kostanca prema Butrović polju, Višnjevice prema Seonici, Dubočani su prema Spiljanima, Argudija je pripojena Bjelimićima, Polje Bijela, jedno malo biračko mjesto je pripojeno, ono dva velika biračka mjesta, Homalje će ići u Ovčare i mislim ja da sam pobrojao sada sva ta biračka mjesta koja će biti pripojena ovim drugim.
1: I koliko će ukupno biračkih mjesta biti?
2: Pa evo sada oko 40.
1: O nekim novinama kada je riječ o izbornom procesu.
2: Biće malo drugačiji način glasanja, uglavnom u ovom prilikom, a to će politički subjekti dobro vjerovatno da izuče i da prezentuju svojim pristalicama. Dakle, ključni moment je da se mora dati glas političkoj partiji prevashodno, pa onda će birači moći identifikovati svoje preferencije i moći da tri preferencije isto kao i ranije u obliku kruga. Malo je složeniji proces, ali USC je najavio prezentacije putem javnih medija, pa bit će još jedna kampanja vezana za sam taj proces glasanja.
1: Da podsjetimo predsjednike i zamjenike predsjednika bira Centralna izborna komisija, članove biračkih odbora i zamjenike Gradska izborna komisija.
2: Dakle, kao i ranijim prethodnim izbornim procesima, predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora imenovaće Centralna izborna komisija putem svog javnog oglasa. Pa evo, sve zainteresovane ovim putom obavještavam da prate na stranicu Centralne izborne komisije na kojoj će biti blagovremena obavještenja o prijavama, a mislim da su oni dobar dio ovih poslova već i završili. Također i mi ćemo pozvati predstavnice političkih subjekata da daju što kvalitetnije kandidate za članove i zamjenike članova biračke odbore. Radi se o vrlo složenom poslu i zahtjeva izvjestan nivo kako informatičke, tako i opšte pismenosti.
0: U subotu 15. avgusta na plaži Piskavica u Buturović polju bit će održan turnir u odbojci na pjesku u sklopu dugoročnog projekta Visit Klis koji su pokrenuli mladi s ovog područja, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Na turniru će učestvovati 24 ekipe iz Klisa, Konjica, Mostara, Sarajeva, Kiseljaka,

0: Novog Travnika i Sanskog mosta, a za najbolje su osigurane vrijedne nagrade. Više detalja o projektu Visit Klis slušamo u prilogu Samre Đajić.
1: Grupa mladih entuzijasta s područja Klisa počela je realizaciju dugoročnog projekta Visit Klis, u sklopu kojeg će se u subotu 15. avgusta održati turnir u odbojci na pijesku na plaži Piskavica u Butrović polju. Turnir se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica, a o ideji za održavanjem ovakvog sportskog događaja govori Neila Graho iz organizacije turnira.
2: Sama ideja u stvari ovog projekta bila je ta da se nekako malo oživi ta zajednica, da se za omladinu i za dakle te momke i djevojke omogući neka nova rekreativna aktivnost, da se uredi plaža, ali i da pozovemo sve ljubitelje i prirode i rekreativnog sporta, kupanja i plaža općenito, da posjete Klis, da vide kakvu ljepotu u stvari mogu naći u našem kraju. Visit Klis je nekako, da kažem, dugoročni projekat. Ovo je prva od, nadam se, mnogih stvari u budućnosti koji ćemo uspjeti organizovati. Tako da smo evo izabrali upravo odbojku na pijesku jer smo imali tu plažu Piskavice koju smo uspjeli još da uredimo i da proširimo zahvaljujući lokalnom stanovništvu, ali najviše zahvaljujući pripadnicima dobrovoljne vatrogasne jedinice koji su osim gašenja požara svih ovih proteklih dana uspjeli da svakodnevno dolaze, da postavljaju pijesak, da postavljaju mreže, da čiste, da uređuju, čak su nam ustupili svoje prostorije, tako da im se ovom prilikom iskreno zahvaljujemo.
1: Na turniru će učestvovati 24 ekipa iz Klisa, Konjica, Mostara, Sarajeva, Kiseljaka, Novog Travnika i Sanskog mosta. Početak turnira je u 9 sati.
2: Turnir počinje i završava dakle 15.8. Počinje u 9 sati ujutro, tim nekim 16. finala da kažem. Prijavljene su 24 ekipe, dolaze iz različitih gradova iz Bosne i Hercegovine. Najviše ekipa dolazi naravno iz Klisa, iz Konjica. Imamo mnogo ekipa iz Sarajeva, iz Mostara, ali imamo goste iz Novog Travnika, iz Kiseljaka, čak iz dalekog Sanskog mosta. Uspjeli smo da stavimo i nove mreže i stubove i pijesak i da sve organizujemo nekako da to izgleda na nekom lijepom nivou, tako da imamo i momaka i djevojaka, da kažemo od srednje škole pa do nekih već zrelih godina, do nekih sigurno 30-40 godina koji će učestvovati na ovom turniru. Imamo ekipa koji su sastavljeni samo od momaka, ekipe koje su čine samo djevojke, imamo i miks ekipe koje čine i momci i djevojke. Turnir se igra na sistemu 3-3, s tim da ekipa pa može prijaviti 4 člana koji će biti, jedan član će biti ova izmjena, tako da eto svi imaju priliku nekako da učestvuju, da se zabave, da uživaju, pa neka najbolji pobjedi.
1: Organizatori turnira u odbojci na pijesku su se potrudili da osiguraju i vrijedne nagrade za najbolje ekipe i pojedince, a za sve učesnike turnira bit će organizirana i tombola.
2: Zahvaljujući najviše gradu Konjicu koji je obezbijedio ove novčane nagrade, tako da za prvo mjesto ekipa dobija 700 maraka, drugo mjesto je 500 maraka i treća ekipa dobija 300 konvertibilnih maraka, a osim svega toga obezbijedili smo s pomoć naših sponzora nagradu za najboljeg muškog i najboljeg ženskog pojedinca, odnosno igrača i igračicu, tako da će i oni dobiti neku nagradu, a osim svega toga uključena je tombola koju će moći dobiti svi igrači koji su prijavljeni na turnir, dakle pojedinac iz jedne ekipe može osvojiti različite nagrade, tu su noćenja u vikendicama, različite neke aktivnosti, u prirodi, večere u restoranima i slično.
0: A sada nekoliko informacija za ljubitelje sporta. U nedjelju je na gradskom stadionu u Konjicu trebalo biti odigrano otvaranje prvenstvene sezone za fudbalski klub Igman u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno susret protiv Stupčanice. Međutim, zbog trenutne situacije izazvane požarom, utakmica je odgođena za 26. avgust. Igman će igrati na gradskom stadionu. U 18 sati bit će odigran prijateljski susret protiv Klisa, a više detalja donosi sport sportski direktor Samir Bekrić.
3: Cijel sport je sad sigurno u drugom planu. Eto, nadam se da će to se brzo sanirati i završiti i da više neće biti ugroženih područja. A mi utakmicu ovu odgođenu igramo 26. Tako da za 7 dana gostujemo prvo u Gračanici i onda igramo kući tu za ostalu utakmicu protiv Stupčanice. To će znači da bude srijeda. Mi smo se ono kaže sportisti uvijek pripremali za utakmice i svi jedno čekali to prvenstvo. Iako ponovo kaže, mi ulazimo u prvenstvo bez priprema, faktički na svježinu. Tako da ćemo mi sigurno prvi 6-7 kola se negdje tu tražiti i to neće biti pravo lice ekipe. Tako da sigurno da smo odmah i utakmicu da smo reagovali. Utakmicu ćemo uigrati prijateljsku sa Klisom, tako da igrači imaju utakmice, imaju što više utakmica kako bi išli u ritam neki utakmice na gradskom stadionu Konjicu, prijateljska utakmica protiv Klisa, 18 časova.

0: Ostajemo uz sportske teme. Uoči početka nove ligaške sezone u omladinskim kategorijama fudbalski klub Klis Buturović Polje vrši upis novih članova u školu fudbala. Upis je otvoren za predpionire, pionire i kadete, odnosno dječake 2010. godište i mlađe. U kategorijama predpionira i pionira mogu se prijaviti i djevojčice. Iz kluba su istaknuli da je za članove osiguran prijevoz na sve treninge i utakmice na relaciji Konjic, Ostrožac, Ribići, Čelebići, Lisičići i Buturović Polje. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem zvanične Facebook stranice FK Klis, e-mail adrese kontakt@fkklis.ba ili na brojeve telefona trenera 061-839-813 i 062-132-002. Od 16. do 23. avgusta u Parsovićima će biti održan prvi memorijalni turnir u malom nogometu Muharem Mravović Mrav. Turnir organizuje grupa mještana s ciljem da kroz sport, druženje i zajedništvo sačuvaju sjećanje na Muharema Mravovića Mrava. Turnir počinje u 17 sati na terenu kod škole u Parsovićima, a više detalja najavljuje član organizacionog odbora Sehmin Hakalović.
1: Turnir Muharem Mravović Mrav će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsović do 23. augusta. Što se tiče same ideje, ona je krenula prvenstveno i želje da na jedan sportski način sačuvamo sjećanja na našeg rahmetli Muharema. Ja sam došao na ideju da organizujemo jedan ovakav turnir u Parsovićima, a onda sam okupio ljude koji su imali istu želju i koji su bili spremni da pomognu. Nije nam cilj samo da napravimo sportsko takmičenje, nego da kroz fudbal, druženje i okupljanje ljudi odamo počast narodnom heroju iz doline Neretice Muharemu Mravoviću Mravu i da njegovo ime ostane zapamćeno. Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km. Nama u ovom slučaju i nije bio neki problem jer jednostavno narod je se odazvao, sponzori, zahvaljujem se u ime organizacije odbora svim sponzorima koji su dali doprinos kako novčano, kako nekim drugim stvarima da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču. Posebno mi je drago što će se dešavati upravo u Parsovićima jer želimo da ovo bude jedan lijep događaj za cijeli naš kraj, da se održava svake godine. Da pozovem sve navijače, sve ljude koji su i poznavali rahmetli našeg Harama Mravovića da dođu u Parsoviće, da budu u podrška ovom turniru našoj organizaciji, da fer i korektno navijaju.
0: Za kraj informacija o vremenu, u subotu sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!
2: Radio Konjica.

iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 1-2-3, Operativni centar civilne zaštite na broj 1-2-1 ili policiju na broj 1-2-2. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, Službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu, uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona

sportskih klubova koji okupljaju djecu, omladinu i odrasle. Projekti, odnosno programi koji se neće finansirati, su projekti sportskih organizacija koje nisu izvršile svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim ili sufinansiranim iz budžeta grada Konjica. Projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciju ili izgradnju kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme, osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta. Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte, programe sportskih organizacija ne mogu se koristiti za financiranje ili sufinanciranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara sportske organizacije, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika udruženja i drugih lica iz upravljačke strukture. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji: rješenje o registraciji udruženja, uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj, obavještenje o razvrstavanju klasifikacija djelatnosti, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva. Uvjerenje, odnosno potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdato od uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u općini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije. Potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana, u protivnom projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta izvršit će komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigli prijedloge projekta, odnosno programa aplikanta, prema sljedećim kriterijima s pripadajućim brojem bodova: kontinuitet rada, nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom projektu, ukupan broj članova sportske organizacije i broj članova oslobođenih plaćanja članarine, dokazuje se dostavljanjem potvrde iz službene evidencije, ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, opis trajanja i masovnost manifestacije ili događaja, broj stručnih osoba uključenih u realizaciju projekta ili programa, tradicija organizovanja postojanja projekta ili programa, značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu, budžet i racionalnost troškova, kvalitet programa, odnosno projekta. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekta i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog sportskih organizacija neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Financiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno financiranje programa projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjic, sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za financiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

0: Thank you very much.
1: Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisani i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027.

godinu koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

ispod farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u...

0: Obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imaće za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioca shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera.
1: Radio Konjic. Marketing.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Radio Konjic. Marketing.

radne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske moje promjene. Ne bih ti se

0: Slušajte Radio Konica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja.

momci bili, ništa nam vreme moglo nije. Sad smo tu, na pola puta.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sport Finiš. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Sportske informacije i danas emitujemo u našoj emisiji. U najavi izdvajamo. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra utakmicu za treći susret između Bosne i Hercegovine i Estonije. Na rasporedu je od 18.30. Ljubitelji košarke utakmicu mogu pratiti u direktnom prijenosu putem YouTube kanala FIBE, a mladi košarkaši imaće priliku pobjedom zaključiti nastup na evropskom prvenstvu. Odgođena je utakmica prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, koju je Igman sutra trebalo da odigra na domaćem terenu protiv Stupčanice. Igman i Klis danas u 18 sati igraju prijateljsku utakmicu u Konjicu. O tome će govoriti sportski direktor Igmana Samir Bekrić. Pobjednik 10. malonogometnog turnira Pržice 2026 je ekipa BH Sinovi. U okviru dugoročnog projekta Visit Klis, koji su pokrenuli mladi s ovog područja, danas se održava turnir u odbojci na pijesku na plaži Piskavica u Buturović polju pod pokroviteljstvom grada Konjica. Sagovornica je Neila Graho. Sutra u Parsovićima počinje memorijalni turnir u malom nogometu pod nazivom Muharem Mravović Mrav, koji će trajati do 23. avgusta 2026. godine. U emisiji o tome govori Sehmin Hakalović.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finiš.
1: Sinoć je na lokalitetu Pržice završen 10. trodnevni malonogometni memorialni turnir Pržice 2026 u organizaciji Udruženja Kraljuštica i mjesne zajednice Grabovci. Pobjednik turnira je ekipa BH Sinovi koja je u finalu pobjedila ekipu Ljetna Bašta Prenje nakon boljeg izvođenja penala. U utakmici za treće mjesto ekipa Trgovačka radnja Salihović 2 Memo je pobjedila ekipu Autoservis Korić nakon boljeg izvođenja penala. Za najboljeg igrača turnira je proglašen Abdullah Šišić iz ekipe Trgovačka radnja Salihović 2 Memo. Najbolji strijelac je Rijad Špago iz iste ekipe, dok je najbolji golman Hajrudin Zahirović iz pobjedničke ekipe BH Sinovi. Slušamo razgovore s najboljim pojedincima.
2: Abdullah Šišić je najbolji igrač na ovogodišnjem turniru Pržice iz ekipe Trgovačka radnja Salihović 2 Memo. Čestitamo, jeste li očekivali nagradu?
3: Hvala. Pa, da budem iskren, jesmo. Bili smo čitav utakcu bolji. Sreće, malo sreće nedostalo da budemo u finalu. Eto, penali su odlučili. Nažalost, treći.
2: Vi ste najbolji igrač.
3: Pa to je odluka drugih, nije moja. Oni su tako odlučili, ja sam zahvalan. Eto.
2: Jeste li čest učesnik ovih turnira?
3: Ovo mi je prvi put da igram na ovom turniru. Igram po skoro čitave Bosne turnire, po Sloveniji, po Austriji. Ali evo, prvi put jubilarni da sam ovdje.
2: Ajde pa da vas vidimo i do godine.
3: Ako Bog da, hvala.
2: Najbolji golman na turniru Pržice 2026 je
4: Hajrudin Zahirović, dolazim iz ekipe BH Sinovi.
2: Pobjednička ekipa.
4: Jeste, tako je.
2: Šta vam znači ova pobjeda?
4: Meni kao pojedincu ništa, ali drago mi je što je došlo na naplatu naše druženje i dugogodišnje igranje zajedno termina i lopte.
2: Gdje su te pripreme?
4: Pa najviše se vrše u našoj sali Konjica.
2: Bilo je uzbudljiva završnica, mnogo penala.
4: Jeste, bilo je veoma uzbudljivo i teško braniti penale, ali eto.

0: Na kraju, hvala Bogu, uspio sam da odbranim dva penala i donio sreću svojoj ekipi.
1: Hvala i sretno i dalje.
0: I vama također.
1: Rijad Špago iz ekipe Trgovačka radnja Salihović 2 Memo je najbolji strijelac. Koliko je golova bilo?
2: 3 gola.
1: Mlad takmičar, najbolji strijelac, za svaku pohvalu. Je li bio izazov ovaj turnir?
2: Sigurno da je bio izazov. Bilo je dosta dobrih ekipa. I...
1: Ko je bio najveći konkurent?
2: Bilo je dosta dobrih ekipa. Najbolje su pokazali BH Sinovi koji su osvojili.
1: Ove godine turnir je bio u nešto kraćem izdanju. Brzo se igralo ili bilo umora?
2: Sigurno da je bilo umora. Bilo je trke, umora, svega.
1: Ti si mlad, koliko imaš godina?
2: 18 godina.
1: Sretno u budućim nastupima.
2: Hvala puno.
1: Jesi li aktivan fudbaler?
2: Jes, u Igman, Skanjic, veliki fudbal.
1: Sretno vam i u prvenstvu.
2: Hvala puno, sretno vam.
3: Pobjednička ekipa je osvojila novčanu nagradu u iznosu od 2500 konvertibilnih maraka, drugoplasirana nagrada u iznosu 1000 konvertibilnih maraka, a trećeplasirana ekipa 500 konvertibilnih maraka. Organizator je uručio i zahvalnicu ekipi mjesna zajednica Novo naselje, koja je od osvojene nagrade sa turnira mjesnih zajednica donirala udruženju Kraljuštica 30.000 konvertibilnih maraka za renoviranje svlačionica na igralištu. Nagrade najuspješnijima je uručio predsjednik organizacionog odbora Uzeir Memić, a razgovor s njim slijedi u nastavku.
1: Spuštena je zavjesa na još jedno izdanje malonogometnog memorialnog turnira Pržice 2026. Razgovaramo sa predsjednikom organizacionog odbora Uzeirom Memićem. Koliko ste zadovoljni, da podsjetimo na organizatore i na sve one važne faktore koji su bili bitni za održavanje turnira.
4: Pa evo, ja bih se prvo zahvalio Radio Kunić koji nas je medijski pokrivao, koji je objavljivao svaki godine nam izađu u susret. Zahvalio bih se i mještanima ove mjesne zajednice koji su nas posjetili u velikom broju. Ima jednu malu zamjerku na broj učesnika, znači ove godine učestvovalo 8 ekipa, znači to je nešto što je nedostajalo, ali kad vidimo ovo finalno veče, ja sam u potpunosti zadovoljan, znači bilo je 4 završene utakmice, sve utakmice završavane penalima, znači izjednačena borba, domaći igrači i šta bolje očekivati.
1: Ove godine turnir je u nešto kraćem izdanju bio 3 dana, ali dinamično, interesantno.
4: Mi smo razmišljali, jer obično smo imali primjedbu da su ovi konjički turniri dugi, znači traju po 15, 20 i više dana. I onda smo mi pokušali da napravimo neki kraći period kako bi privukli što više učesnika turnira. Evo, nažalost, bilo je samo 8, nadam se da će idućih godina, ako bude živi, ako budemo organizovali ove turnire, da će biti veći broj. Mislim da nema nijedne zamjerke na organizaciju, sve je prošlo savršeno, znači nije bilo crvenih kartona, sve u najboljem redu.
1: Ko je pomogao da se turnir održi?
4: Svake godine, znači, je grad Konjic tu uz nas, isto tako firma Amitea, znači to su stalni sponzori, privredno društvo Igman, Mostara, DOO, onda restauracija i ovi ostali sponzori, nek mi ne zamjere one koje nisam objavio, znači imamo stalno, to su naši prijatelji koji nas podrže u ovom broju. Evo, ako gledate, mi smo imali ove godine od nekih 1600 maraka, znači, za kotizaciju, ali smo podijelili 4150 maraka, znači, za nagrade. Da ne kažem lopte i ostalo, mi smo, znači, imali oko 7-8 hiljada maraka troška. Znači,
1: da podsjetite na nagrade.
4: Pa nagrade su bile prvo mjesto 2500, drugo mjesto 1000 i treće mjesto 500 maraka. Najbolji igrač, najbolji strijelac i najbolji golman dobili su po 50 maraka. Uz PR, naravno, diplome i zahvalnice.
3: Održavanje turnira pomogli su brojni sponzori.

0: Infosport, Radio Konjica.
1: Bosansko-hercegovački fudbalski reprezentativni golman Nikola Vasilj zvanično je upisao prvi nastup za svoj novi klub Al Dirjah na otvaranju nove sezone u Saudijskoj proligi. Iako je njegova ekipa na domaćem terenu pretrpjela minimalan poraz od favorizovanog Al Ahlija rezultatom 1-0, BH golman je pružio odličnu partiju i branio tokom čitavog susreta. Priliku za popravni prve prvenstvene bodove Nikola Vasilj i njegovi saigrači imaće već 21. augusta, kada u okviru drugog kola gostuje ekipi Al Hazema. Fudbaleri Salzburga izborili su plasman u play-off Evropske lige, a najzaslužniji za taj podvig je fantastični BH reprezentativac Haris Tabaković. Nakon pobjede od 1-0 u prvom susretu u Austriji, gdje je također bio jedini strijelac, Tabaković je u revanšu na Kipru protiv Pafosa priredio spektakularnu predstavu i hat-trikom osigurao remi 3-3, što je Salzburgu sa ukupnih 4-3 bilo dovoljno za prolazak dalje. Tabaković je ovo bila tek četvrta utakmica u novom dresu, a na svom kontu već ima 4 postignuta pogotka. Fudbaleri Banjalučkog Borca plasirali su se u play-off kvalifikacije za konferencijsku ligu nakon prave drame u revanš susretu trećeg pretkola odigranom u Mađarskoj protiv bjeloruskog Vitebska. Nakon što je regularni dio meča završen 1-0 za Bjeloruse, a u produžecima viđen raspad za 2-1, Banjalučani su, zahvaljujući boljoj koncentraciji i izvođenju 11 teraca, izborili narednu fazu evropskog takmičenja. Oni će u odlučujućoj rundi za ulazak u grupnu fazu snage odmjeriti sa islandskim Vikingurom.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: U sklopu dugoročnog projekta Visit Klis koji su pokrenuli mladi s ovog područja, danas se održava turnir u odbojci na pijesku na plaži Piskavica u Buturović polju pod pokroviteljstvom grada Konjica. Na turniru učestvuju 24 ekipe, ne samo s našeg područja, već i Sarajeva, Kiseljaka, Novog Travnika i Sanskog Mosta. Prilog Samre Đajić.
2: Grupa mladih entuzijasta s područja Klisa počela je realizaciju dugoročnog projekta Visit Klis, u sklopu kojeg će se u subotu 15. avgusta održati turnir u odbojci na pijesku na plaži Piskavica u Buturović polju. Turnir se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica, a o ideji za održavanjem ovakvog sportskog događaja govori Neila Graho iz organizacije turnira.
3: Sama ideja u stvari ovog projekta bila je ta da se nekako malo oživi ta zajednica, da se za omladinu i za dakle te momke i djevojke omogući neka nova rekreativna aktivnost, da se uredi plaža, ali i da pozovemo sve ljubitelje i prirode i rekreativnog sporta, kupanja i plaža općenito, da posjete Klis, da vide kakvu ljepotu u stvari mogu naći u našem kraju. Visit Klis je nekako, da kažem, dugoročni projekat. Ovo je prva od, nadam se, mnogih stvari u budućnosti koji ćemo uspjeti organizovati. Tako da smo evo izabrali upravo odbojku na pijesku jer smo imali tu plažu Piskavice koju smo uspjeli još da uredimo i da proširimo zahvaljujući lokalnom stanovništvu, ali najviše zahvaljujući pripadnicima dobrovoljne vatrogasne jedinice koji su osim gašenja požara svih ovih proteklih dana uspjeli da svakodnevno dolaze, da postavljaju pijesak, da postavljaju mreže, da čiste, da uređuju, čak su nam ustupili svoje prostorije, tako da im se ovom prilikom iskreno zahvaljujemo.
2: Na turniru će učestvovati 24 ekipa iz Klisa, Konjica, Mostara, Sarajeva, Kiseljaka, Novog Travnika i Sanskog Mosta.
3: Turnir počinje i završava dakle 15.8. 16. finala da kažem. Prijavljene su 24 ekipe, dolaze iz različitih gradova iz Bosne i Hercegovine. Najviše ekipa dolazi naravno iz Klisa, iz Konjica. Imamo mnogo ekipa iz Sarajeva, iz Mostara, ali imamo goste iz Novog Travnika, iz Kiseljaka, čak iz dalekog Sanskog Mosta. Uspjeli smo da stavimo i nove mreže i stubove i pijes i da sve organizujemo nekako da to izgleda na nekom lijepom nivou, tako da imamo maka i djevojaka, da kažemo od srednje škole pa do nekih već zrelih godina, do nekih sigurno 30-40 godina koji će učestvovati.

0: na ovom turniru. Imamo ekipa koji su sastavljeni samo od momaka, ekipe koje su čine samo djevojke, imamo i miks ekipe koje čine i momci i djevojke. Turnir se igra na sistemu 3-3, s tim da ekipa može prijaviti 4 člana, koji će biti, jedan član će biti ova izmjena, tako da eto, svi imaju priliku nekako da učestvuju, da se zabave, da uživaju, pa neka najbolji pobjedi.
1: Organizatori turnira u odbojci na pijesku su se potrudili da osiguraju i vrijedne nagrade za najbolje ekipe i pojedince, a za sve učesnike turnira bit će organizirana i tombola.
0: Zahvaljujući najviše gradu Konjicu koji je obezbijedio ove novčane nagrade, tako da za prvo mjesto ekipa dobija 700 maraka, drugo mjesto je 500 maraka i treća ekipa dobija 300 konvertibilnih maraka. A osim svega toga, obezbijedili smo s pomoć naših sponzora nagradu za najboljeg muškog i najboljeg ženskog pojedinca, odnosno igrača i igračicu, tako da će i oni dobiti neku nagradu. A osim svega toga, uključena je tombola koju će moći dobiti svi igrači koji su prijavljeni na turnir. Dakle, pojedinac iz jedne ekipe može osvojiti različite nagrade. Tu su noćenja u vikendicama, različite neke aktivnosti u prirodi, večere u restoranima i sl.

0: Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Sutra u Parsovićima počinje memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom Muharem Mravović Mrav, koji će trajati do 23. avgusta. Turnir će najaviti Sehmin Hakalović, jedan od inicijatora organizovanja turnira. Inicijativu o održavanju prvog memorialnog turnira u malom nogometu pod nazivom Muharem Mravović Mrav pokrenula je grupa mještana, formiravši organizacioni odbor, rekao nam je Sehmin Hakalović u ime organizatora.
2: Prvi turnir Muharem Mravović Mrav će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsović do 23. augusta. Što se tiče same ideje, ona je krenula prvenstveno i želje da na jedan sportski način sačuvamo sjećanja na našeg rahmetli Muharema. Ja sam došao na ideju da organizujemo jedan ovakav turnir u Parsovićima, a onda sam okupio ljude koji su imali istu želju i koji su bili spremni da pomognu. Nije nam cilj samo da napravimo sportsko takmičenje, nego da kroz fudbal, druženje i okupljanje ljudi odamo počast narodnom heroju iz doline Neretice, Muharemu Mravoviću Mravu, i da njegovo ime ostane zapamćeno.
1: Na turnir se do sada prijavilo 20 ekipa, kaže Hakalović.
2: Mi već imamo sada 20 prijavljenih ekipa. Prvo smo planirali 16 ekipa da ograničimo, međutim zbog poziva mnogih ekipa da učestvuju na našem turniru smo produžili spisak na 24, pa ako uspijemo do nedelje da skupimo te ekipe, ostaće 24, ako ne, mi već sad imamo dovoljno, to je 20 ekipa da napravimo sistem za održavanje našeg turnira.
1: Naš sagovornik navodi da su ograničili broj profesionalnih igrača.
2: Tu smo napravili jednu stavku, stavili smo ograničenje profesionalni futsal igrača. Profesionalcem se smatra igrač koji je igrao u najvećem rangu futsal liga u državi, to je prvi premijer futsal ligi. Tako smo želili da napravimo neki balans, da budu ekipe podjednake, da svak ima šansu da se bori za trofej do zadnjeg dana. Biće naravno iz Konjica dosta ekipa, biće ekipa Akrepi, to nam je posebno drago, biće iz doline Neretice također ekipa iz Parsovića, jedna domaća ekipa iz Otlažana i ostale su iz Mostara, Jablanice, Prozora, Sarajeva, Hadžića.
1: Sehmin Hakalović je rekao da je cilj da ovaj turnir postane tradicionalni događaj.
2: Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km. Nama u ovom slučaju i nije bio neki problem jer jednostavno narod je se odazvao, sponzori, zahvaljujem se u ime organizacije odbora svim sponzorima koji su dali doprinos kako novčano, kako nekim drugim stvarima da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču. Posebno mi je drago što će se dešavati upravo u Parsovićima, jer želimo da ovo bude jedan lijep događaj za cijeli naš kraj, da se održava svake godine. Da pozovem sve navijače, sve ljude koji su i poznavali rahmetli našeg Harama Mravovića da dođu u Parsoviće, da budu podrška ovom turniru, našoj organizaciji, da fer i korektno navijaju.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Samo u prvi 13 dana augusta nasljedni sistemi za detekciju požara zabilježili su 1292 vatrene tačke širom Bosne i Hercegovine, a trenutno je kod Konjica situacija alarmantna. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta veći je čak 3 puta. Ista je situacija u regionu i svijetu.
2: Hercegovina se bori sa više požarišta. Aktivni su požari kod Konjica, dok je posebno teško na području Bosanskog Rahova. Opasna situacija je sa šumskim požarima na području Konjica. Na lijevom kraku požarišta, koje se sa Džepovske planine širi prema naselju Brđani. Mještani su također u sve snage na terenu izašli da pomognu.
3: Neki 30-50 metara jako blizu, a dosta suhe trave ima, pa to gori brzo ide. Ali eto, hvala Bogu, bilo nas je ovi moji mještana i uspjeli smo to sada zaustaviti, nešto pogasiti vatru, vodom, nešto onaj grabljama i čime smo imali tu.
4: Ja sam od petka ovdje na ovome požaru, nisam još kući išao od petka. Ovo mi je ovdje vikendica i branim to što imam. Da nije bilo mještana, jutros bi ovo izgorlo.
2: Požar koji je izbio na planini Ljubuški kod Tomislavgrada velikim je dijelom stavljen pod kontrolu, potvrdio je komandir profesionalne vatrogasne jedinice. Na požarištu je angažovano više od 150 ljudi, a u akciju gašenja uključena su i dva R traktora. Ni istok naše zemlje nije pošteđen. Na području Novog Goražda požar je i dalje aktivan, ali je situacija nešto mirnija. Vatrogasci su tokom noći i rano jutros nastavili borbu s vatrom. Upućen je poziv stanovništvu da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili vatre odmah prijave nadležnim službama. Veliki požar koji je u četvrtak uvečer buknuo kod Omiša stavio je iza sebe prizore razaranja. Zbog prebrzog širenja vatrene stihije evakuisano je blizu 2000 stanovnika i turista, a magistrala je zatvorena za saobraćaj. Situacija je stavljena pod kontrolu, a u bolnici je zbrinuto približno 40 osoba, od kojih je 8 u kritičnom stanju.
5: Svi smo u šoku. I to je to, eto, stvarno, dalje stvarno riječi nema.
6: Ovo se nije dogodilo, ima godina.
7: Nije nikad.
6: Nije nikad, ima 50 godina.
7: To je 12-13 km, 15.
8: Da je probila vatra prema
7: van. A sloke rogoznice. Za sat i po vrimena je došlo ovo.
2: Zbog visokih temperatura, vjetra i teško pristupačnog terena, požari imaju tendenciju širenja, te su zabilježena velika požarišta i na području Herceg Novog, na Crnogorskom primorju, kao i u Srbiji. Trenutno na starom kontinentu aktivna su žarišta širom Albanije, Grčke, Španije, Francuske i Njemačke. Također u Sjedinjenim Američkim Državama vatrogasci se bore sa 93 velika požara na sjeverozapadu zemlje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Hrvatska policija potvrdila je da tijelo pronađeno na požarištu kod Omiša pripada 34-godišnjoj državljanki Bosne i Hercegovine za kojom su tragali i pripadnici policije i Hrvatske gorske službe spašavanja. Riječ je o Dragani Antešević koja je u Hrvatsku došla kao sezonski radnik. Tokom požara ona se nalazila u automobilu sa još dvije osobe. U jednom trenutku udaljila se od vozila, nakon čega je se izgubio svaki trag do pronalaska tijela. Tri zemljotresa tokom noći pogodila su Bosnu i Hercegovinu, a epicentar je bio u blizini Sarajeva. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, prvi je bio jačine 3,6 po Richteru, sa epicentrom u blizini Foče. Samo 15 minuta kasnije došlo je do drugog podrhtavanja tla, a epicentar je bio u blizini Goražda, magnitude 3,1. Jutro su 3 sata, treći potres je bio jačine 3,3 po Richteru sa epicentrom na Sokocu. Zemljotres magnitude 5 pogodio je šire područje Granade na jugu Španije, pri čemu su oštećene fasade, krovovi i automobili, ali nije bilo povrijeđenih. Potres oko 1 sat iza ponoći osjetio se u gotovo cijeloj Andaluziji.
1: Svijet.
0: U izraelskom zračnom napadu na

0: Dancar na jugu Libana poginulo je najmanje 9 osoba, uključujući 2 djece, a ranjeno 11, javlja Libanska nacionalna novinska agencija. Spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine i prevoziti mrtve i ranjene u bolnice u Nabatijehu. Izraelske snage su rano jutro zdigle u zrak nekoliko kuća u gradu i pucali iz mitraljeza na stambena područja. Neposredno prije ponoći izraelski ratni avioni izveli su napad na naselje u gradu Al-Mansuri. Iz Tel Aviva navode da su mete vojna postrojenja libanskog Hezbolaha. Američki predsjednik Donald Trump planira uskoro proglasiti Hormuški Moreus američkim teritorijem, dok priprema oštre ekonomske mjere da bi prisilio Iran na prekid rata. Međutim, Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova, kaže da će plovni put ostati iranski i da će blokada ostati na snazi sve dok Sjedinjene Države ne priznaju poraz. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi naveo je da još nije donesena odluka o povratku razgovorima sa Sjedinjenim Državama. Posrednici iz Katara i Pakistana su u kontaktu sa Iranom, ali to ne znači i pregovore, kaže ministar. Brojni vjernici okupili su se na svetkovinu Velike Gospe u Marijanskim svetištima širom zemlje, gdje se misnim slavljima, molitvom i pjesmom obilježava uznesenje blažene Djevice Marije na nebo. Hodočasnici iz susjednih župa, ali i iz različitih dijelova zemlje, regije i svijeta, pristizali su u Međugorje tokom cijele noći uoči svetkovine. Fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačko-Franjevačke provincije.
1: Lijep je ovo i nježan dan u svim svetištima svijeta. Ljudi koji se okupljaju oko nje, koja putuje s nama u teška i lijepa vremena. Prirodni osjećaj i čežnja ljudskog bića da se osjeća sigurno. I mnogima je tako upravo oko nje. Od nas traži i poziva na jednostavne stvarnosti. Jedna od tih je čista riječ, čista duša, čista nakana i onda čist život.
0: Bankovni računi radio televizije Republike Srpske zamrznuti su od 7. jula, te je upitno da li će zaposlenici primiti platu za avgust. Sredstva su zamrznute prema nalogu Okružnog privrednog suda u Banja Luci, koji se poziva na pravosnažnu presudu iz aprila ove godine prema kojoj je RTRS obavezan BHRT-u isplatiti 5,4 miliona maraka. Iz RTRS-a navode da je prije 2 dana održano novo ročište povodom blokada njihovih računa, te dočekaju konačnu odluku o isplati plate ratnicima. Ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta prijavio je nadležnim institucijama prijetnje smrću za koje tvrdi da dolaze od osoba bliskih Homeru Hujduru, zastupniku u kantonalnoj skupštini. Hujdura je optužio za širenje neistina o deponovanju otpada na uborku i najavio sudski postupak zbog, kako navodi, lične diskreditacije. U okviru sajma šljive u Goraždu otvoren je Međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026, koji organizuje udruženje pčela iz 100 grada. Mediji i proizvode od meda izložilo je 27 pčelara iz Bosne i Hercegovine te firme koje se bave prodajom opreme i hrane za pčele. Senad Hođić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
2: U sklopu ovog sajma, znači šljive, mi organizujemo, odnosno udruženje pčelara, Pčela Gradačac organizuje, znači, svoj sajam pčelarstva. Na tom sajmu bit će više od 20 izlagača i bit će izloženi svi pčelni proizvodi, a najviše izlagača će biti iz Bosne i Hercegovine, naravno bit će iz Hrvatske i Srbije, naše kolege, ali je sajam otvoren za sve i naravno za kupce naše koji željno očekujemo. Mi kažemo uvijek da je naš med iz Bosne i Hercegovine uvijek najbolji. I mi kad ocjenjujemo ove medove, mi imamo posebno ocjene za medove iz Bosne i Hercegovine, a posebno dajemo nagrade za medove iz susjednih država.
3: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara delfin stilom na evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzela 3. mjesto sa vremenom 2 minute 10 sekundi i 92 stotinke, što je u ukupnom poretku kvalifikacija bilo

0: šesto vrijeme. Prva polufinalna utrka na 200 metara Delfine zakazana za večeras od 19 sati i 50 minuta, a finale je na rasporedu sutra. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini, Iman Avdić, ostala je bez plasmana u polufinale, zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku, dok je naš plivač Arijan Kadić u kvalifikacijama na 50 metara slobodno zauzeo 71. mjesto. U prvoj utakmici drugog kola nogometne premijer Vevin lige Bosna i Hercegovine ekipa Širokog Brijega je na Bilinom polju u Zenici savladala Čelik sa 2-1. Domaćin je imao dvije solidne prilike preko Hrvanovića i Jenjića, ali su u 40. minuti ipak poveli gosti. Iz prvog kornera za goste je Bartul Markovina postigao gol za vodstvo Širokog Brijega 1-0. Nije se Čelik predavao i u 61. minuti je Hrvanović na asistenciju Sijamije uspio izjednačiti na 1-1. I nakon toga su Zeničani preuzeli inicijativu, ali u 83. minuti novi hladan tuš za ispunjene tribine, kada španski internacionalac u redovima Širokobriježana, David Virgili Fernandez, postiže veoma lijep gol sa ruba 16 terca za novo vodstvo gostiju i ispostavit će se konačnih 2-1. Široki Brijeg ima 4 boda nakon dvije odigrane utakmice, a Čelik i dalje čeka svoj prvi bod u povratničkoj sezoni u društvu najboljih. U nedjelju se igraju dvije utakmice ovog kola, a sastoju se BSK Velež i Radnik Zrinski. Odgođen je duel između Sloge i Borca zbog nastupa aktuelnog prvaka naše zemlje na evropskoj sceni, dok je vječiti gradski derbi između Željezničara i Sarajeva odgođen za 9. septembar. U prvoj utakmici nove sezone u prvoj ligi federacije su Bratstvo i Posušje remizirali u Gračanici rezultatom 2-2. Gosti su dva puta vodili, autogolom Guskića i golom Markovića, ali se domaćin dva puta vraćao golovima Leke i Suljića. Danas se od 17 sati igra drugi meč ovog kola, a sastaju se u Tešnju Toški Zvijezda, dok se ostali mečevi igraju u nedjelju, s tim da je odgođen duel između Igmana i Stupčanice. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u polufinalu Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Nakon niza od 4 pobjede, uključujući četvrtfinalni trijumf protiv Velike Britanije, izabranici selektora Slaviše Ožegovića su potpuno podbacili u polufinalnom duelu protiv Islanda, koji je slavio sa čak 95-51. Već nakon prvog perioda igre je bilo 29-15 za Islanđane i bilo je izvjesno da će naš tim biti poražen. Nešto bolji je bio drugi period, a onda u preostala dva, 22-6 i 26-15 za Island, koji tako sasvim zasluženo ide u finale. Naši košarkaši su imali veoma loš procenat šuta u ovoj utakmici i pogodili su samo jedan od 19 pokušaja za 3 poena, a najefikasniji je bio Asad Bečarević sa samo 9 postignutih poena. Danas naša reprezentacija u borbi za treće mjesto igra protiv Estonije, dok će protivnik Islandu u finalu biti selekcija Hrvatske. Ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine u utakmici za 5. mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije poražena od Azerbejdžana 78-65 i zauzela je 6. mjesto na kraju. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Počan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju se obraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Hum, Gabela Polje, Užljebić i Ivanica, a na graničnim prelazima Klobuk i Kostajnica na ulazima u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim ulazno-izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke, danas i sutra obustavlja se saobraćaj od 11 do 13 sati i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica – Han Pjesak. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.

0: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano. Vjetar slab do umjeren. Na jugu i jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, dnevna od 30 do 37 stepeni Celzijevih. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremio Rijad Ahmetović.
1: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Konjić. Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjić, marketing.

0: 11. augusta proglašeno je stanje prirodne nesreće na području Konjica zbog velikog šumskog požara. Grad Konjic je nakon toga uputio zahtjev za angažovanje međunarodne pomoći u gašenju velikog šumskog požara koji je zahvatio lokalitet iznad sela Kanjina koji se potom proširio na Brđane i prema Džepskoj planini. Na gašenju požara, koji je aktivan već nekoliko dana, kontinuirano je angažovana profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica, dobrovoljno vatrogasno društvo, radnici šumarstva, Prenj, pripadnici civilne zaštite, lovci i mještani. Posljednje informacije sa terena slušamo u nastavku, govori sekretar gradskog štaba civilne zaštite grada Konjica, Haris Hondo.
1: Požar na području grada Konjica je dalje aktivni, najkritičnija situacija na lijevom kraku širenja požara Džepske planine prenesena na mjestu Brđani, desni krak širenja od Džepske planine prenesena na mjestu Džep trenutno je lokalizovan. Danas ispomoć na terenu imamo specijaliziranu jedinicu Federalne uprave civilne zaštite za gašenje otvorenog prostora, njih 7 sa 4 vatrogasna vozila, imamo profesionalnu vatrogasnu jedinicu Vogoša, 8 pripadnika sa 3 vatrogasna vozila i pratećom opremom. U toku prošle noći došlo je ponovo aktiviranje požara na Živašnici, na intervenciju gašenja izašli su pripadnici vatrogasne jedinice Konjic, intervencija gašenja požara završena je u 3 sata i 5 minuta. Jutros imali smo djelovanje helikoptera državnih snaga Bosne i Hercegovine, izvršio je 5 nalijeta, očekujemo također angažman helikoptera državnih snaga i u poslijepodnevnim satima.
0: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca s područja federacije su privremeno postavljenom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću predali inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca s područja federacije. Detaljnije u nastavku.
2: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca s područja Federacije Bosne i Hercegovine danas u privremeno postavljenom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću predali inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca s područja Federacije Bosne i Hercegovine. Slušamo Brašnićevu izjavu.
3: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je njihova nekakva nagrada, odnosno, da tako kažem, priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje, da bi spašavali naših građana Bosne i Hercegovine, njihove imovine, kao i prirodnih bogatstava. Mislim da svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području federacije, pa mogu reći i regiona, gdje svakodnevno gledamo, da ne kažem samo vijesti o požarima širom regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače, nažalost, su nesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često, nažalost, mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
2: Brašnić smatra da ovo nije nikakva privilegija.
3: Smatramo da smo ovo možda davno trebali pokrenuti. Ja smatram da ovo ne treba samo biti neko mrtvo slovo na papiru, jer ovo moramo decidno, pravno i financijski okviriti u izmjene i dopune zakona zaštite požara i vatrogasca kako bi zaista ovo bilo provodivo u praksi. Mislim da je detaljno se mora obrazložiti jer će ti 5 najpovoljnijih godina njihovog radnog staža, 15 godina neprekidnog radnog staža u profesionalnom vatrogastvu.
2: Dženan Brkanić, direktor kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, smatra da su vatrogasci zaslužili bolje uslove za odlazak u penziju.
4: Podržavam ovakvu jednu inicijativu i nadam se da će viši nivoje, odnosno više instance vlada federacije i parlament federalni prepoznati takvu jednu inicijativu da se vatrogascima obezbijedi bolji uslovi za odlazak u penziju i da imaju bolje uslove, znači kada odu u penziju. Svi mi u određenim momentima života imamo potrebu za intervencijama profesionalnih vatrogasaca, tako da ovo je jedna društvena korist koja će donijeti puno veće benefite nego što su sada i zaista evo i apelujem i korisnim priliku da dam svoju podršku personalno onoliko koliko moja pozicija to omogućava i da skrenimo pažnju na problem koji je nastao i da se izađe vatrogascima maksimalno u susret. Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža, kao što je u policiji, na primjer. Policija je dobila takve uslove, evo očekujem da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim da kažem, računanjima, odnosno analizama, to je nekih od 300 do 400 hiljada konvertibilnih

0: maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju. Zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Govori Mirsad Karić, komandir vatrogastac u profesionalnoj vatrogasnoj brigadi kantona Sarajevo.
2: Kad je za borce 260 miliona, 263 miliona, tačno, i ja spadam u tu kategoriju i treba da im se da. Za vatrogasce na godišnjem nivou treba neki 400 hiljada, jer evo, 25. je iz kantona Sarajevo otišlo 5 vatrogasaca u penziju, 26. je 6. E sad zamislite, znači to nije ni 5%, nas ukupno ima negdje oko 900 vatrogasaca u kompletnoj federaciji, imamo 850 potpisa za ovu inicijativu.
1: Čujemo i predstavnika vatrogasaca iz grada Mostara, Blaženka Martinovića.
3: Kao što ste upoznati, ovaj trenutni status vatrogasaca se tiče mirovina je u jako lošem stanju. Čak u jednom kantonu imamo gdje vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo. Vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
1: Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine, ne umanjujući značaj drugih kategorija, obavljaju jedan od najtežih poslova gdje se, obavljajući svoje poslove spašavanja ugroženih i gašenja požara, svakodnevno izlažu opasnosti za svoju bezbjednost, život i zdravlje, a u plemenitom cilju zaštite zdravlja i života građana i njihove imovine, istaknuli su predstavnici profesionalnih vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4: Dugotrajna suša i visoke temperature zraka sve više otežavaju poljoprivrednu proizvodnju širom Bosne i Hercegovine. Nedostatak padavina posebno se odražava na ratarske i povrtlarske kulture, zbog čega se očekuju manji prinosi i veći gubici. Kukuruz, povrće i druge kulture posebno su osjetljivi na visoke temperature i duže periode bez kiše. Tamo gdje nema mogućnosti navodnjavanja, šteta može biti i veća. Kakva je situacija na području grada Konjica i koliko je suša već utjecala na prinose poljoprivrednih kultura, slušamo u prilogu Samre Đajić.
5: Dugotrajan period bez značajnih padavina i visoke temperature ostavile su posljedice na poljoprivrednu proizvodnju na području Konjica. Nedostatak vode posebno se odražava na usjeve, a poljoprivrednici već sada bilježe manje prinose. Visoke temperature dodatno iscrpljuju biljke i povećavaju rizik od većih gubitaka, posebno na parcelama gdje nema mogućnosti navodnjavanja. Štete su moguće i kod pčelinjih društava, ali i kod proizvodnje mlijeka zbog slabe paše, kazala je Izeta Macić iz službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.
6: Evo već, znači, danima suša je, visoke su temperature, dugotrajna suša ostavlja teške posljedice na našu poljoprivredu. Prinosi kukuruza, kojeg ima nešto u manjim površinama na našem području, krompira, znači i trave su prepolovljeni. Stoka također pati od nestašice hrane i vode, a proizvodnja mlijeka također može pasti do 30%. Što se tiče pčelarske proizvodnje, pčele su također pod toplotnim stresom, manje oprašuju, što dodatno ugrožava i poljoprivredne usjeve. Suša, znači, nije samo problem poljoprivrednika, ona pogađa cijeli jedan lanac prehrane i pokazuje koliko je važno da se prilagodimo klimatskim promjenama i tražimo dugoročna rješenja.
5: Mujo Avdibegović iz Repovaca, koji se bavi stočarstvom, odnosno proizvodnjom mlijeka, kaže da se posljedice suše osjete i u ovoj vrsti proizvodnje.
7: Ovo nije prvi put da se dešava, mislim, svake godine mi svjedočimo ovako sušama i ovim ekstremnim vrućinama. Naravno da utječe na poljoprivrednu proizvodnju, jer čim su ove ekstremne vrućine i samim tim i kravama opada laktacija mlijeko, jedne slavije daju, jer dolazi do sušenja i trave i ispaše i malo i smanjuju i te vode i sve, ali sve u svemu i očekivati. Osmije mjesec i mi se uvijek i pripremamo za tako nešto i tako da ne možemo reći da je u nas u mljekarstvu sad neka nenormalna promjena, mada ima razlike, vjerujte, od proljeća pa sada si velika je razlika. Što se tiče sela Repovci, mi imamo, hvala Bogu, dovoljno vode, mada je dobro smanjila, neki čak potoci su iza nas ovdje koji pamtimo da nisu nikada u ovakvom opadanju bili, zaista, što to je jedna zabrinjavajuća situacija kad je pitanje voda i kod nas, ali još uvijek nismo baš da se ušli da nema.
5: Situacija na terenu još jednom pokazuje koliko su ulaganja u sisteme navodnjavanja i prilagođavanje poljoprivrede klimatskim promjenama važni za očuvanje domaće proizvodnje. Potrebno je raditi na dugotrajnim rješenjima, kaže Izeta Macić,

0: Podeći primjere koje bi bilo dobro primijeniti u proizvodnji.
1: Što se tiče nekih rješenja prilagođavanja, znači klimatskim promjenama, kada je u pitanju biljna proizvodnja, morat ćemo znači biti prinuđeni da uvodimo ove takozvane pametne sisteme kap po kap, korištenje kišnih bazena ili rezervoara, zatim otpornije sorte, znači da radimo sjetvu hibrida i sorti koje bolje podnose sušu i ove veoma visoke temperature, raditi znači plodored i znači pokrovne usjeve da bi znači išli na održavanje plodnosti tla i smanjenje isparavanja vlage. Što se tiče znači pčelarstva, isto tako jedna veoma važna poljoprivredna grana, znači u samom ovom lancu, znači ishrane i proizvodnje, znači tu isto moramo raditi zaštite znači košnica, postavljanje u hladovinu, osiguravanje ventilacije, osiguravanje dodatne vode, na neki način da se ide, znači da se nađu ta neka rješenja podrške sadnje medonosnog bilja za bolju pašu, sadnja znači medonosnih biljaka koje cvjetaju u sušnim uslovima, koje bolje znači ovu sušu podnose da bi na kraju znači pčele imale hranu. Morat će se ići na iznalaženje tih nekih dugoročnih rješenja ako bi išli znači ka tome da nam opstane i naša znači proizvodnja i naša hrana i naši poljoprivredni proizvođači, jer je to znači pogođen znači cijeli jedan lanac naše ishrane i naše prehrane.
0: Suša je još jednom pokazala koliko je poljoprivredna proizvodnja osjetljiva na vremenske prilike. Za proizvođača na području Konjica ovo je period neizvjesnosti i borbe za svaki kilogram prinosa. Hoće li naredne padavine ublažiti posljedice, ostaje da se vidi, ali je već sada jasno da će ova sezona za mnoge poljoprivrednike biti znatno teža od očekivane.
2: Opći izbori su sve bliže, pripreme su u toku, te i Gradska izborna komisija Konjica održala žjebanje i dodjelu mjesta u biračkim odborima političkim subjektima koji su prijavljeni za učešće na predstojećim parlamentarnim izborima. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici političkih subjekata iz Konjica. Sa Ejubom Miljevićem, predsjednikom Gradske izborne komisije Konjic, razgovarala je Amila Habibija.
3: U prostorijama Gradske sale izvršeno žjebanje i dodjela mjesta članovima biračkih odbora političkim subjektima koji su prijavljeni za učešće na ovogodišnjim parlamentarnim izborima. Sama procedura je provedena u skladu sa pravilnikom i zatim od strane Centralne izborne komisije za dodjelu mjesta u biračkim odborima po utvrđenoj proceduri i isti posao je završen blagovremeno, o čemu su svi politički subjekti danas dobili informaciju u vidu pisanog materijala.
4: Koliko je bilo predstavnika?
3: Na današnjem žjebanju prisustvovalo je 7 predstavnika političkih subjekata, to su i svi naši lokalni subjekti, s tim da se u postupku samog žjebanja učestvovali i oni politički subjekti koji nisu vezani za naš prostor, kao što su pojedine političke partije iz Republike Srpske. Međutim, takav je izborni zakon i oni imaju pravo učešća u raspodjeli biračkih mjesta.
4: Koliko je političkih subjekata prijavljeno za predstojeće opće izbore?
3: U samom postupku žjebanja, ne samo za područje grada Konjica, već za čitavu federaciju, odnosno Bosnu i Hercegovinu, prijavljeno je 17 političkih subjekata koji su u našoj izbornoj jedinici imali pravo učešća u raspodjeli mjesta u biračkim odborima.
4: Da kažete detalje neke vezane za uvođenje nove tehnologije, uslijed toga je došlo i do pripajanja manjih biračkih mjesta pojedinim većim biračkim mjestima.
3: Same izborne tehnologije bila su još jedan dodatni motiv za redukciju biračkih mjesta zbog odliva stanovništva iz ruralnih područja prema urbanim zonama. Povećavala se broj birača u urbanim zonama dok se smanjivao broj birača u pojedinim ruralnim zonama, tako da je bilo nemoguće skoro više organizovati sam izborni proces na pojedinim udaljenim biračkim mjestima. To je kontinuiran proces koji se i ranije dešavao, međutim ove izborne tehnologije su zahtijevale izvjesnu tehničku podršku za biračka mjesta na kojima će biti organizovani izbori u vidu dobrog signala, odnosno pristupačnosti same lokacije radi instalacije ovih novih izbornih tehnologija. Pa smo mi otprilike od desetak biračkih mjesta sa brojem birača ispod 300 pripojili većim biračkim mjestima. Uglavnom svi oni gravitiraju centrima, kao što je na primjer Krušica prema Parsović Majdžanići, Kostanca prema Butrović Polju, Višnjevica prema Seonici, Dubočanicu prema Spiljanima, Argud je pripojen Bjelimićima, Polje Bijela, jedno malo biračko mjesto je

0: pripojena ona dva velika biračka mjesta. Homolja će ići u Ovčare i mislim ja da sam pobrojao sada sva ta biračka mjesta koja će biti pripojena ovim drugim.
1: I koliko će ukupno biračkih mjesta biti?
0: Pa evo sada oko 40.
1: O nekim novinama kada je riječ o izbornom procesu?
0: Biće malo drugačiji način glasanja, uglavnom u ovom prilikom, a to će politički subjekti dobro vjerovatno da izuče i da prezentuju svojim pristalicama. Dakle, ključni moment je da se mora dati glas političkoj partiji prevashodno, pa onda će birači moći identifikovati svoje preferencije i moći će dati tri preferencije isto kao i ranije u obliku kruga. Malo je složeniji proces, ali OSC je najavio prezentacije putem javnih medija, pa bit će još jedna kampanja vezana za sam taj proces glasanja.
1: Da podsjetimo predsjednike i zamjenike predsjednika, bira Centralna izborna komisija, članove biračkih odbora i zamjenike Gradska izborna komisija.
0: Dakle, kao i ranijim prethodnim izbornim procesima, predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora imenovat će Centralna izborna komisija putem svog javnog oglasa. Pa evo, sve zainteresovane ovim putom obavještavam da prate na stranicu Centralne izborne komisije na kojoj će biti blagovremena obavještenja o prijavama, a mislim da sam dobar dio ovih poslova već i završili. Također i mi ćemo pozvati predstavnice političkih subjekata da daju što kvalitetnije kandidate za članove i zamjenike članova biračkih odbora. Radi se o vrlo složenom poslu i zahtjeva izvjestan nivo kako informatičke, tako i opšte pismenosti.
2: Konjička hronika. U organizaciji fondacije Svjetlo nade, polaganjem kamena temeljca pored zgrade onkologije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, počeli su radovi na izgradnji kuće nade u Mostaru sa namjerom pružanja besplatnog smještaja i podrške onkološkim pacijentima koji dolaze na liječenje u SKB Mostar iz drugih gradova i općina.
3: Kamen temeljac zajednički su položili direktor SKB Mostar dr. Ante Kvesić, šefica klinike za onkologiju SKB Mostar doktorica Inga Marjanović i onkološka pacijentica iz Posušja Marija Crnogorac. Među zvanicama bila je i premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač. Ona je naglasila da je projekat Kuće nade prije svega visoko human čin, te da svjedoči o velikom srcu Mostara i Hercegovine koji ne zaboravljaju na lica, koja se nose sa teškim životnim situacijama i koji trebaju podršku i ohrabrenje cijele zajednice. Ovo je svakako značajan dan za Mostar i naš kanton, odnosno za naš zdravstveni sistem brige za pacijente koji se nose sa nekim od najtežih dijagnoza. Ova kuća, osim što će pružiti smještaj onkološkim pacijentima, bit će i mjesto zajedništva, podrške, odmora i nade na putu njihovog ozdravljenja i uporne borbe sa bolešću i njezinim posljedicama. Koristim ovu priliku da se zahvalim Fondaciji Svjetlo nade na ovoj izuzetnoj inicijativi, a poručujem i danas da vlada HNK jeste te će i dalje da bude prijatelj i partner ovog projekta. Poručila je premijerka Marija Buhač. Voditeljica projekta Antonela Vučić kazala je da je glavna misija projekta da pruži sveobuhvatnu podršku pacijentima klinike za onkologiju SKB Mostar tokom njihovog liječenja, obezbjeđujući im bezbjedan, dostojanstven i topao prostor za privremeni boravak u blizini bolničkih prostorija. Riječ je o montažnoj zgradi od 350 kvadratnih metara, prilagođenoj licima sa invaliditetom sa 6 potpuno opremljenih apartmana i velikim zajedničkim dnevnim boravkom. Navodi se u saopćenju za javnost vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Sport. Pred kraj nekoliko sportskih informacija. Sutra je na gradskom stadionu u Konjicu trebalo biti odigrano otvaranje prvenstvene sezone za fudbalski klub Igman u prvoj ligi federacije, odnosno susret protiv Stupčanice. Međutim, zbog trenutne situacije izazvane požarom, utakmica je odgođena za 26. august. Igman će ipak igrati na gradskom stadionu danas u 18 sati i to prijateljski susret protiv Klisa. A više detalja govori sportski direktor Samir Bekrić.
4: Cijeli sport je sad sigurno u drugom planu. Eto, nadam se da će to se brzo sanirati i završiti i da više neće biti ugroženih područja. A mi utakmicu ovu odgođenu igramo 26. Tako da za 7 dana gostujemo prvo u Gračanici i onda igramo u kući tu za ostalu utakmicu protiv Stupčanice. To će znači da bude srijeda. Mi smo se ono, kaže, sportisti uvijek pripremali za utakmice i svi jedno čekali to prvenstvo. I ako ponovo kaže, mi ulazimo u prvenstvo bez priprema, faktički na svježinu. Tako da ćemo mi sigurno prvi 6-7 kola se negdje tu tražiti i to neće biti pravo lice ekipe. Tako da sigurno da smo odmah i utakmicu da smo reagovali, utakmicu ćemo upigrati.

0: utakmici prijateljsku sa Klisom, tako da igrači imaju utakmice, imaju što više utakmica kako bi išli u ritam neke utakmice na gradskom stadionu Konjicu, prijateljska utakmica protiv Klisa, 18 časova.
1: Sinoć je na lokalitetu Pržice završen trodnevni 10. malonogometni memorijalni turnir Pržice 2026 u organizaciji Udruženja Kraljuštica i mjesne zajednice Grabovci. Pobjednik turnira je ekipa BH Sinovi koja je u finalu pobjedila ekipu Ljetna Bašta Prenj nakon boljeg izvođenja penala. U utakmici za treće mjesto ekipa Trgovačka radnja Salihović 2 Memo pobjedila ekipu Autoservis Korić nakon boljeg izvođenja penala. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Abdullah Šišić iz ekipe Trgovačka radnja Salihović 2 Memo, najbolji strijelec je Rijad Špago iz iste ekipe, dok je najbolji golman Hajrudin Zahirović iz pobjedničke ekipe. Nagrade najuspješnijim uručio je predsjednik organizacionog odbora turnira Uzair Memić, koji je u ime organizatora uručio i zahvalnicu ekipi mjesne zajednice Novo Naselje, koja je od osvojene nagrade s turnira mjesnih zajednica donirala Udruženju Kraljuštica 30.000 maraka za renoviranje svlačionica na igralištu. Pobjednička ekipa osvojila je novčanu nagradu u iznosu od 2500 maraka, drugoplasirana nagradu od 1000 maraka, treće plasirana 500. Održavanje turnira pomogli su brojni sponzori. Od 16. do 23. augusta u Parsovićima će biti održan prvi memorijalni turnir u malom nogometu Muharem Mravović Mrav. Turnir organizuje grupa mještana s ciljem da kroz sport, druženje i zajedništvo sačuvaju sjećanje na Muharema Mravovića Mrava. Turnir počinje 16. augusta u 17 sati na terenu kod škole u Parsovićima, a više detalja prezentuje član organizacionog odbora Sehmin Hakalović.
2: Turnir Muharem Mravović Mrav će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsović do 23. augusta. Što se tiče same ideje, ona je krenula prvenstveno i želje da na jedan sportski način sačuvamo sjećanja na našeg rahmetli Muharema. Ja sam došao na ideju da organizujemo jedan ovakav turnir u Parsovićima, a onda sam okupio ljude koji su imali istu želju i koji su bili spremni da pomognu. Nije nam cilj samo da napravimo sportsko takmičenje, nego da kroz fudbal, druženje i okupljanje ljudi odamo počast narodnom heroju iz doline Neretice Muharemu Mravoviću Mravu i da njegovo ime ostane zapamćeno. Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km. Nama u ovom slučaju i nije bio neki problem jer jednostavno narod je se odazvao, sponzori, zahvaljujem se u ime organizacije odbora svim sponzorima koji su dali doprinos kako novčano, kako nekim drugim stvarima da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču. Posebno mi je drago što će se dešavati upravo u Parsovićima jer želimo da ovo bude jedan lijep događaj za cijeli naš kraj, da se održava svake godine. Da pozovem sve navijače, sve ljude koji su i poznavali rahmetli našeg Harama Mravovića da dođu u Parsoviće, da budu u podrška ovom turniru našoj organizaciji, da fer i korektno navijaju.
1: Butrović polje danas je bilo ispunjeno igrom i mladim sportistima. U sklopu projekta Visit Klis, kojeg su pokrenuli mladi s ovog područja, na turniru u odbojci na pijesku učestvovale su 24 ekipe iz raznih gradova naše države. Između ostalog, prijavljene su ekipe iz Mostara, Sarajeva, Kiseljaka, Novog Travnika, Sanskog Mosta, te domaćini iz Klisa i Konjica. Mjesto održavanja turnira je plaža Piskavice u Butrović polju, a turnir se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica. Konjička hronika. Za kraj informacije o vremenskim prilikama. Sutra sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 30 do 37 stepeni Celzija. Konjička hronika ovog 15. augusta je završena. I dalje ostanite uz Talase Radio Konjica. Želimo vam ugodan ostatak dana. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom, aktuelnosti na portalu Moja TV Super Start, 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Super Start od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekoma, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.com.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: srednji.
1: In 200 Metern links abbiegen.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: yo. Yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

ništa nam vreme moglo nije. Sad smo tu na pola puta.

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je ima

malo u vlasništvu, suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo. Da bračni drugi djeca nisu vlasnici, suvlasnici nekretnina na području grada Konjica. Da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu. Da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine. Da je upisano kao vlasnik, suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje. Da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba.

postupuju prema predloženom projektu. Ukupan broj članova sportske organizacije i broj članova oslobođenih plaćanja članarine dokazuje se dostavljanjem potvrde iz službene evidencije. Ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, opis trajanja i masovnost manifestacije ili događaja, broj stručnih osoba uključenih u realizaciju projekta ili programa, tradicija organizovanja postojanja projekta ili programa, značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu, budžet i racionalnost troškova, kvalitet programa, odnosno projekta. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekta i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog sportskih organizacija neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje programa projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, maršala Tita, broj 62, 88400 Konjic, sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

0: Thank you very much.
1: Služba za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisani i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodicu.

Okay.

0: Thank you.
1: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

situacija. Svakog dana sa vama, vaš

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.